ကအာကာရှဝနီရှီလွန်ပြန်စုံပါဆရှိစင်ပတ်ယဖီဘာရိုအကိပရနုံစငါရှာကနီကပရိုဂရမ်ကစမီဂျုံကတယိုဟာကဘာဟာကနီကဂျင်မီရငန်ရာရှဖီယာကတုကနီကဂျင်ဝိုင်းကိဘေဒေဟလောကဖန်ဟာလာကကမ်တေငိညစဒန်မိုယာကနီကပရိုဂရမ်ဟာကဘနင်ကောင်ယစငါပရှိုင်ကိလိုက်တလီကဂျင်ဝိုင်းကဘနင်ကောင်ထရိဟော့ယလာကိကမ်နာဤဘပရက်ရှစ်လီခေါငဝါကဘာအာနာအီဘာဂျက်စတင်အိုင်ဆွန်ကဂျင်ရိုင်ဟလာကကမ်ဘတ်နာအီဘာလက်ခီယားစ်အင်လီကဂျင်ရိုင်ဘလအိုက်ကရတင်လာကကမ်တုကညစငပ်လန်ယာကိနေကဂျင်ရိုင်